западот, та минувам бе на шот. Ще кмо хидот, придот га мене на птухот.